0: stanno sgridando di gioia.
1: Perché?
0: Perché abbiamo detto che la corsia Cupra è aperta, cosa confermata tra l'altro ancora da Via Swiss, e ci dicono che è chiuso col semaforo rosso.
1: Meglio così ci aggiornano loro. Dobbiamo... Ma certo.
0: Allora la Cupra momentaneamente, dice Viviana, è chiusa, e la riapriranno perché Via Swiss ci segnala che è aperto. Quindi per noi è aperta.
1: Per noi è aperta.
0: Per noi è aperta. Poi se trovate il semaforo rosso, per noi è aperta.
1: Per noi è aperta.
0: Aspettate qualche secondo che la riaprono.
1: Fiduciosi, state lì, non vi preoccupate.
0: Allora saluto anche tutti quelli che hanno riconosciuto Miami Vice nella colonna sonora di Jan Hammer con Crockett's Theme. È il momento di rientrare sotto la doccia. Di gioia, la ricanti quella canzone.
1: È un po' fredda l'acqua ultimamente.
0: Fa niente, questo è quello che si merita.
1: Vabbè, grazie.
0: Prego. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na